0: Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp.
1: Nýtjandi kapítul. Tvá tók Pilatus Jesus og hjúflóng til hann. Og hermenn flatta á eina krúnu á tornun og settu höddi á honum og kasta á ein skarlagskappa utan hann. Og það gingu yfir til hansar og söttum hælur og sælur kongur jötana. Og það slóu hann í anlíti. Og Pilatus fór þau út aftur og sýi vittar Svi í komunu við honum út til tykkaran fyrir að tíð skulu vítan eða að finni onga sök tjá honum. Jesus gekk þá út við tornakrúnni og höttum og í skarlagskappanum og Pilatus sýi vittar Svi, hér meðurinn. Þá einu höfusprestanir og svænanir sáu hann rópa út hær og söttum krossfest, krossfest. Pilatus sýi vittar Tætje tíð hann og krossfesti hann, tói að ég finni onga sök tjó honum. Jötani sværa á honum, vít hefa lov og eftir lovunni ægir hann að dodja, tói að hann hefur gjörst sig sjálfan til Guds son. Tói nú Pilatus hörði hættu orðum kom enn mæri ötti á hann, og hann fór innatri borgina og sýju við Jesus, hví hann erstjú. Men Jesus gaf honum ötti svær. Pilatus sýr það við hann, tala þú ekki til mún, varst þú ekki að ég hafi vald að sleppa þær leysun og að ég hafi vald að krossfesta þig? Jesus sverða í honum, þú hei alls ekki vald á mér um þið ekki verð gífið þær og mannur erfa. Þú hefur þann störri sind sem gaf mig upp í hendur þvínar. Eftir þetta röndi Pilatus að sleppa honum leysun. Men jötan er rópa og söttum, Sleppu du honum leysun, þá erstu ekki vínur kæsarans. Hvort hann sem ger sig sjálfan til kong, setis upp móti kæsaranum. Þá nú Pilatus hörði hér sig orð, förði hann Jesus út og settist við dómara sætin og enn hún stegi som nevnist á steinsettum á hebraísku mali Gabbata. Men það var eðfengar dagur fyrir postur okkur um satta tíma. Og hann sýju við jötanar, Svi, her kongur tykkara. Ta rópa út hær, bústur, bústur við honum. Krossfest hann. Pilatus sýi vitt hær, skæli krossfesta kong tykkara. Hugusprestanu sverra vun, við hefa ungan kong utan kæsaran. Ta gaf hann hann upp til tarra eða hann skuldi vera krossfestur. Þær tóku nú Jesus og hann ber sjálfur krossun og gekk út að hann stegin som kallast ennestegurinn og som var hebraiskun ætur Golgata. Her krossfestu þær hann og saman við honum tvær ærar, ein hverju megin, men Jesus í mýjine. Men Pilatus skrifa í æsni henni yfiskrift og setti henni á krossin. Her stá skrifa Jesus úr Nazaret, kongur jötana. Hese yfirskriftina lásu nú vengir af jötunum, tói að stafurinn her som Jesus var krossfestur ver nær við byggdina og hún var skrifa á hebraiskun og rómverskun og grikskun mali. Tóa sötu höfusprestar jötana við Pilatus, skrifa ikkje kongur jötana, men hann segi í kongur jötana. Pilatus svera ég, það som ég hefði skrifa, hefði ég skrifa. Þá einu herrmennir höfðu krossfest Jésús, tóku þær klæði hansara og búttu þær sundur í fýra lútur, hverjun herrmanni ein lút, sumulægis kirstilinn, men kirstilinn var óseimavur, vofun í einun og manni gjögnum. Þar sötu þau hver við annan, leðu nokkun ekki séra hans sundur, men leðu nokkun heldur kasta lút hann, hverju skal fúa hann. Tói að skriften skuldi gengi út, Þar búttu klæði mún í mittlansun og kasta á lút klatning mún. Þetta gjörðu nú herrmennir. Men við Jesu kross stá móður hansara, kona Kleópasar og Maria Magdalena. Þá einu Jesu sá móður svina og læra svænin som hann elskaði, standi herr, sýr hann við móður svina, kvinna, herr sonur tún. Svíðan sýr hann við læra svænin, svíð herr móður tún. og fra tarre stund tog lærersveineren henne heim til søn. Etter hetta, tog Jesus visste at alt nu langt var fullgjørst til dessa skriften skulle genge ut, sier han i eretistor. Her stod et kjær fullt av etikje. Der sette det en svamp fullt av etikje og en uisopslegg og bauru hånden at munnen. Da Jesus nu hei finnji etikjen, segi han, til jeg fullgjørst. Og han bøkte i høtten og gav opp andan. Vi til at jeg var etfengt dævur og fyre tans skuld at likamene ikkje skulle være hengande av krossen og kvile dægin, tog at han kvile dævuren var mykjel, bau nu jötaner Pilatus at beinene og i taimun måtte være bråden sumtur og at hei måtte være tige nýjur. Hermennir fóru tui og brútu bænene bægju og hinum fyrra og hinum örum som hei veri krossfestur saman við honum. Men þetta komu til Jesus og sá að hann langu verð deyjur, brútu tar ikkje bæn hansara. Men ein av hermannum stakka spjótinu suyun og af honum og her kom við að sama blá og vatn út úr. Og hann sem hefur sér til að hefur vitna til og vitnesbúr hansara er sannur. Og han veit at han sier til som satt til tess er reisende tid med at sikva. Tog at dette hente til tess at skriften skulle genge ut. Bein skal ikkje være bråti og i tog. Og oppattur sier et annet skriftår tar skulle luta til hans herra som tar stunko. Så igjen kom Josef ur Arimathio som var en lærersveiner Jesum, men i dultun av ötta fyrir jötunun og ber Pilatus at han måtte tega Jesu likam nýjur. Pilatus etterluga i honum. Han kom tui og tók likam hansara. Men Nikodemus, han som i fyrstinni var komin til hansara om nottina, kom eisini og hei vissar okkur 100 pund av eini blanding av myrro og aloe. Tar tóku nú Jesu líkam og svæpa og tegu í lúnklægi sama við engandi úrstun, svo leið som sigur tja jötun að byggva lúk til jærar. Men að húst egi her som hann hegi verið krossfestur var úrstagerur og í úrstagerunum nudj gröv som öndsinn enn hegi verið lagtur úi. Her lötu tar nú Jesus fyrir að fenga dags jötana skuld við teg að gröven ver nær. 20. kapitel. Men fyrsta dagin i vikene kemur Maria Magdalena tulju av måttene medan til ennir myrst til grøvuna og hon ser at steineren tigin bort fra grøvuna. Hon fyrtar rennande og kemur til Simon Peturs og til hin lærersveinen, han som Jesus elskar i og sier vittar. Tar av tigin herran ur grøvuna og vid vite ikkje hver der var lagt han. Ta for Petur ut og hin lærersveineren og tar komo til grøvuna. Men tar runnu bægir saman og hin lærersveineren ram undan, sjóðar en Petur og kom fyrr at grøvuna. Og tar han kea inn, så han lunklæna litsi her, men fór tau ikkje inn. Ta kjem reisne Simon Petur som fyldi at han ahonun og han gekk inn i grøvuna. Han sa lunklæna litsi her. Og svarta dúkin, som han hei haft hötte så han litja, ikkje saman við lúnklæfunum, men saman batlajan og einum stegi fyrir sig sjálfan. Ta for nú æstni hínlærersveinirinn inn, som fyrir var komin til gröfuna, og han sa og trúi. Tui at enn hötte þar ikkje skilt skriftina, at han átti að rúsa upp fra degjum. Lærersveinanir fóru ta heimattur til sin sjálfs. Men Maria stod utanfyrir við gröfuna og græt. Som hon nu græt, kia i hon inn i gröfuna. Og hon ser tvær englar og i kvidun klævun sýti her, annan við höttalægi og annan við fátalægi, her som Jesu líkam hegi lígi. Og þar sýja við hana, kvinna, kví grætur tjú. Hon sýja vittar, tui að þær hafa tíkja harra múin og ég veit ekki hver þær hafa lagt hann. Ta hon hei sagt hetta vendi hon sér vi og hon ser Jesus standa her og hon visste ikkje at það var Jesus. Jesus sýr vi hana, kvinna, kví grætur tjú? hverjun læta þú eftir? Hún hugsaði að þetta mundi verið úrstakarsmæðurinn og sýi við hann Herre, hefur þú borið hann bústur, þá sý mér hver þú hefur lagt hann og ég skal teka hann. Jesus sýi við hann Maria. Hún vendi sér á og sýi við hann á hebraiskun Rabuni. Það merkir mæstari. Jesus sýi við hann nem ekki vimmi því að ég í enn ekki færun upp til fægirinn. Men fær til brögur múinar og sýtæmun ég færi upp til fægirs múns og fægir stikkara til Guds múns og Guds stikkara. Maria Magdalena kemur og búar lærusvænnun ég hafi sé herran og að hann hei sagt henni þetta. Men þá ég komi vera kvöldi henda sama fyrsta dag og í víkunum og mýjan dittnar her som lærusvænnanu váru varu lastar af öttan fyrir jötunum kom Jesus og stó mitt við millontarra og sýi vitt hær frýur veri við tykkum. Og þá hann hei sagt þetta sundi hann tæmon hendunar og sýjuna. Nú voru lærusvænnanu glægir tæðar sá herran. Jesus segir þú aftur vitt hær frýur veri við tykkum. Eins og færin hefur sendt mig, sola ég sendi ég æsni tykkum. Og þá hann hei sagt þetta, anda ég hann og að hær og sýju vitt hær, tætsi við hæla vor anda. Hverjun som tíð fyrirgefa sindinar, tæmun eru þær fyrirgefunar. Og hverjun som tíð halda tæmun attur, tæmun eru þær atturhilnar. Men Thomas, eina tæmun tölv, hann som kallaðist Didymos, það merkir tví búrur, var ekki sama við tæmun þá Jesus kom. Hínu lærusvænanu sögðu þá við hann, við að var sé herran. Men hann segir við þær, suðji ekki naglamerkinu í hóndun hans herran og fæði ekki lagt hóndmúina í suðju hans herran, vil ég alls ekki tryggva tói. Og åtta dýjar sætni voru lærusvænar hans herra attur inni og Thomas við tæmun. Jesus kemur með að dittnar voru lastar og stó mitt um millontarra og segi frýur veri við tykkun. Sujani sýr hann við Thomas, kom hýjar við fingru tóinun og suðj hendur múinar og rætt hond tóina hýjar og legg hana við suðju múina og veri ekki vant tryggvin men tryggvandi. Thomas sværa og segi við hann herri múin og gúd múin. Jesus sýr við hann Ef tói að tú hefur sæmi, hefur tú trjú. Sælir eru þær sem ekki sjáu og trjú og tó. Mang annur tegjinn gjörði Jésús æsni fyrir eigunum að læra svænum sunum sem ekki eru skrifa í hessi bók. Men þetta ég skrifa til þessa tískólu tryggva að Jésús Kristus, sonur Guds, og til þess að tíð tæti tryggva skulle hafa lúf í náni hansara. 21. kapitúl Eftir þetta uppenberaði Jesus sig aftur fyrir lærusvænnun við Tiberias vatni. Men hann uppenberaði sig og henda hótt. Her voru saman tær Simon Petur og Thomas og ég kallast Didymos og Nathanael frá Kana og í Galileo og tær sínir Sebedeusar og tvær ærir af lærusvænnun hansara. Simon Petur sig við þær ég færi út að fiska. Þar sýja við hann, við koma eisne vittar. Þar fóru svo að stega og fóru í bátinn. Men þegar nottuna fingu þar ondsju. Men þá ég lusti á degjum stó Jesus í fjörunni. Þá vistu lærusvænanir ekki að það ver Jesus. Jesus sýju það vittar, bönn múinni hefa tíðni að gæt eita. Þar sværa á honum næ. Hann sýju það vittar, Seti nótunni út högrum megin við bátinn, svo skulu þitt fúa. Þær settu þau út og orskaðu þau ekki að ríja nótuna fyrir nögtinni af fiski sem úi ver. Þá sýjur þann lærusvænirinn sem Jesus elskaði við Petur, tegir herrin. Men þá einu Simon Petur hortin að það ver herrin, bant hann kýrstilin sig, því að hann var nætjinn og leip af vatni. Men hinn lærusvænanir komu við bátunum og drógu nótuna við fiskjunum eftir sér, tói að þær voru ekki lengt frá landin, men best okkur 200 elin. Ta er det nå kommet på land, suttet her kåle eld og fisk sett han ut av og brei. Jesus sier vi tar kom her vi nøkron av fiskene som ditt nå har vært. Simon Peter får ta ut og dra nautene av land, fotle av stauren fisken, 153 og trimon. Og ta at her var så nekver skrattene i nauten ikke. Jesus sier vi tar kom i feie til kom morgen med at. Men ånden av lærersveinen og tar til å spyrre han hvor er stå. Då jag tar visst då att jag var herren. Jesus kommer och tegur breje och gevur taimon som lais eisen fiskin. Hetta var långt och trea fyrin att Jesus uppenbera i sig fyrir lärar sveinnon efter det han var risen upp fra dejun. Ta det nu har du ett morgon med att säger Jesus vid Simon Petur, Simon Johannes är son, älskar du mig mer än hesir. Han säger vi han, Ja, herre, til vast at det gode vittin. Han sier vi han, røkta lamp mine. Han sier atru øren sinne vi han, Simon, Johannes er son, elskar du meg. Han sier vi han, ja, herre, til vast at det gode vittin. Han sier vi han, ver hire tja segi munum. Han sier vi han at tria sinne, Simon Johannes er son, du gode vi med? Petur var syrkjen, tog at han sier vi han at tria sinne, du gode vi med? Og han sier vi han, Herre, du kjenner alt, du vast at du gode vitte. Jesus sier vi han, røkta lamp mine. Sannelige, sannelige sier til her, ta i to vart yngre, kyrde du til sjolvan og gjekst hver du vilte. Men ta du vært gammal skal du rette ut hendur tøynar, og en annar skal gira til og føra de her som du ikke vilt. Men dette sier han fyrir at mestja vi hverjon deia, han skulle dur med det godt, og ta han sagt dette sier han vi han, fylg mer. Ta i Petur vende seg vi, ser han tan lærosveinen som Jesus elskar i, koma at han av. Tan sama som vi kvall måltugina la upp at barmi hansara og segi, Herre, hvor han som svigur til? Ta i Petur så han, sier han vi Jesus, Herre, men hvordan veru vi hesum? Jesus sier vi han, jeg vil at han skal vera verandum til jeg komin, hvad så tær om tær? Fylg du mer? Tui kom hetta ori ut mittlum brøvernar. Hesen, lærersveineren, døyr ikkje. Men tå hei Jesus ikkje sagt vi han at han ikkje skulle dødja, men om jeg vil at han skal vera verande til jeg komme, kved så tær om tær. Til hesen lærersveineren som vittnar om hetta og hevor skriva hetta, og vid vita at vittnesborer hansara sammur. Til reisne mengt anna som Jesus gjørte, og skulde til alt vi skrive opp hvert fyrir seg, hugsa si at ikkje allur heimurin kunde rjuma dæmon bókun som ta voru skrifa gjerr.

Þetta er Shay. Við hoyrast. Nú lesir Svenning að lofta dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifað.

0: Þetta er Shay. Við hörast.
1: Nýtjandi kapítul. Tva tók Pilatus Jesus og hjúflóngdi hann. Og hermennir flatta á eina krúnu á tornun og settu höddi á honum og kasta á ein skarlagskappa utan hann. Og það gingu yfir til hansar og söttum hælur og sælur kongur jötana. Og það slóu hann í anlíti. Og Pilatus fór þau út aftur og sýi vittar, Sví, ég komunu við honum út til tykkaran fyrir að tíðskulu vítan, eða ég finni onga sök tjá honum. Jesus gekk þá út við tornagrúnni og höttu og í skarlagskappanum og Pilatus sýi vittar, Sví, hér meðurinn. Þá einu höfusprestanir og svænanir sáu hann, rópaðu þær og söttum, krossfest, krossfest. Pilatus sýi vittar, tætje tíð hann og krossfesti hann, tói að ég finni onga sök tjó honum. Jötanir sværa á honum, vít hefa lov og eftir lovunni ægir hann að dodja, tói að hann hefur gjörsir sjálfan til Guds son. Tói nú Pilatus hordi hættu óri kom enn mæri ötti á hann. Og hann fór inn aftur í borgina og sýju við Jesus, hví hann erstjú. Men Jesus gaf honum ekki svær. Pilatus sýju það við hann, tala þú ekki til mun, varst þú ekki að ég hafi vald að sleppa þær leysun og að ég hafi vald að krossfesta þig. Jesus sværa í honum, þú hei alls ekki vald á mér um þið ekki verð gífið þær og mannur erfa. Þú hefur þann större synd som gaf mig upp í hendur þvínar. Eftir þetta röndi Pilatus að sleppa honum leysum. Men jötanir rópa og söttu, sleppu du honum leysum, þá erstu ekki vínur kæsarans. Hvort hann som ger sig sjálfan til kong, setis upp móti kæsaranum. Þá nú Pilatus hörði hér sig orð, fyrdi hann Jesus út og settist du dómara sætum og enn hún stegi som nevnist á steinsettum á hebraisku mali Gabbata. Men það var eðfengat eður fyrir postur okkur satt að tvíma. Og hann sýju við jötanar, Sví, her kongur tykkara. Það rópa út hær, bústur, bústur við honum. Krossfest hann. Pilatus sýju við þær, skal í krossfesta kong tykkara. Hugusprestan er sver af hún, við hefa ungan kong utan kæsaran. Þá gaf hann hann upp til þarra eða hann skuldi vera krossfestur. Þar tóku nú Jesus og hann ber sjálfur krossun og gekk út að hann stegin som kallast ennestegurinn og som var hebraiskun ætur Golgata. Her krossfestu þar hann og sama við honum tvær ærar, ein hverju megin, men Jesus í meginni. Men Pilatus skrifa í aðeins nýjana yfiskrift og setti hann á krossun. Herst þá skrifa Jesus úr Nazaret, kongur jötana. Hesa yfirskriftuna lásu nú vengir af jötunum, því að stafurinn her som Jesus var krossfestur, var nær við byggtuna og hún var skrifa á hebraiskun og rómverskun og grikskun máli. Þá sötu höfusprestar jötana við Pilatus, skrifa ekki kongur jötana, men hann segi í kongur jötana. Pilatus svera ég, það sem ég hefði skrifa, hefði ég skrifa. Þá einu herrmennir höfðu krossfest Jesus, tóku þær klæði hansara og búttu þær sundur í fyra lútur, hverjun herrmanni ein lút, som lægist kyrstilinn, men kyrstilinn var óseimavur, vofun í einun og manni gjögnum. Þar sötu þau hver við annan, leðu nokkun ekki sér hann sundur, men leðu nokkun heldur kasta lút hann, hvori ska få hann. Tui að skriften skulle gengi út, tar búttu klæði múinni mittlansuinn og kasta á lút klatning múinn. Þetta gjörðu nú herrmennir. Men við Jesu kross stá móur hansara, kona Kleopasar og Maria Magdalena. Þá einu Jesu sá móur svina og læru svænin som hann elskaði, standi herr, sýr hann við móur svina, kvinna, herr sonur tvín. Svíðan sýr hann við lærusvænin, Svíð herr móur tvín. Og frá þarri stund tók lærusvænirinn hana heim til Svíðan. Etter hetta, ta Jesus visste at alt nu longu var fullgjørst til þess að skriften skulle gengi ut, sýr han i eritistur. Her stóð eitt kýr fullt av etikim. Þar settu þá ein svamp fullan av etikim og ein úsopslegg og báru hún at munni. Ta Jesus nu hei finnji etikim, segi han, það fullgjørst. Og han bøgt í höttun og gav upp andan. Vi teg at það var eðfengat dævur og fyrir tann skuld að líkamenni ekki skuldu verið hengandi á krossunum og kvílu dægin, tói að tann kvílu dævurinn var mítil, báu nú jötanir Pilatus að bænene og í tæmun måttu vera brotin sundur og að þeim måttu vera tíkja nýjur. Hermennir fóru tói og brútu bænene bægju í hinum fyrra og hinum örun sem hegi verið krossfestur saman við honum. Men þetta komu til Jesus og sáu að hann langu verð deyjur, brútu þar ekki bæn hansara. Men ein af hermannum stakka spjótinu suyun og af honum og her kom við að sama blá og vatn út í úr. Og hann sem hefur séð þeir, hefur vitna þeir og vitnesbúr hansara í sannur. Og hann veit að hann sýi þeir sem satt til þess að æsni tíð með að tryggva. Tví að þetta hendi til þess að skriften skuldi gengi út. Bæn skal ekki vera broti úr tói. Og upp aftur sýr eitt annað skriftur þær skulu lúta til hansara sem þær stungu. Svíðan kom Jósef úr Arimathíu sem vera ein lærusvænir Jésum menn úr duldum af ötta fyrir jötunum og ber Pilatus að hann måtti taka Jésu líkam nýjur. Pilatus eftirlauga í honum. Han kom tui og tók líkam hansara. Men Nikodemus, hann sem í fyrstinni var komin til hans,

0: halsi mín og gút mín. Jesus sigi við hann, Eð tói að tú hefur sæmi, hefur tú trú. Sælir eru þær sem ekki sjáu og trú og tó. Mang annar tegjinn gjörði Jesus eisni fyrir eigunum að læra svænum sunum sem ekki eru skrifa í hessi bók. Men þetta er skrifa til þess að tískul og tryggfa að Jesus Kristus, sonur Guds, og til þess að tíð tæti tryggfa skulle hafa lúf í náni hansara. 21. kapitúl Eftir þetta uppenberaði Jesus sig aftur fyrir lærusvænnun við Tiberias vatni, men hann uppenberaði sig á henda hótt. Her var þú saman þær Simon Petur og Thomas og ég kallast Didymos og Nathanael frá Kana og í Galileo og þær sínir Sebedeusar og tvær ærir af lærusvænnun hansara. Simon Petur sigur við þær ég færi út að fiska. Þar sé að við hann við koma eisne vittar. Þar fóru svo að stega og fóru í bátinn. Men þegar nottuna fengu þar ondsi. Men þá ég lusti á degjum stó Jésús í fjörunni. Þá vistu lærusvænan ekki að það ver Jésús. Jésús sigur það vittar bönn múinni hefa tíð nekað etta. Þar sverra honum næ. Hann segir það vittar Sæði náttunni út högrum megin við bátinn, svo skulu þitt fúa. Þær settu þau út og orkaðu þau ekki að ríja náttuna fyrir nögtinni af fiski sem úi ver. Það sigur þann lærusvænirinn sem Jésús elskaði við Petur, tegir Herrin. Men það einu sumu Petur hortin að það ver Herrin bant hann kýrstilin sig, því að hann var nætjinn og leip af vatni. Men hinn lærusvænanir komu við bátunum og drógu nótuna við fiskjunum eftir sér, tói að þær voru ekki lengt frá landi, men best okkur 200 elin. Tói það nú komum pa land, suðja þær kóla eld og fisk setta nú dóa og brei. Jésús segir við þær, kom hér við nökrun af fiskunum sem þitt nú hafa vætt. Simon Petur fór þá út og drógu nótuna að land, fulla af stórum fiskum, 153. Og þá að þær voru svo nekver skratna í nótin ekki. Jésús segir við þær komi og fæi til kom morgum með. Men ongin af lærusvænnum tórði að spyrja hann hver erst þú. Þú að þær vistu að það var Herrin. Jésús kemur og tekur breyja og gefur tæmun somulæs eisn fiskin. Þetta var langu tríja fyrin að Jésús uppenberaði sig fyrir lærusvænnum eftir þegar hann var rísin upp frá degjum. Þetta nú hafðu etið morgum með að sigur Jésús við Simon Petur, Simon Jóhannessarsson, elskar þú mig meira en hessir? Hann sigur við hann, ég herri, þú veist að þið eru gáu vitti. Hann sigur við hann, rökta lomb múinu. Hann sigur aftur örun sinni við hann, Simon Jóhannessarsson, elskar þú mig? Hann sigur við hann, ég herri, þú veist að þið eru gáu vitti. Hann sigur við hann, ver hýri tjá segi múinum. Hann sigur við hann að tríja sinni, Simon Jóhannessarsson, erstu gáu við mig? Petur var sirkin, þú að hann segir við hann að tríja sinni, erstu gáu við mig? Og hann segir við hann, Herre, þú kennir allt, þú veist að þið eru gáu vitti. Jésús sigur við hann, rökta lomb múinu. Sannlega, sannlega sigur þér, þá ég þú vart yngri, gyrdi þú þú sjálfan og gekkst hver þú vildi. Men þá ég þú verið gamal, skal þú rætti út hendur túnar og en annar skal gýra þig og föra þig hér sem þú ekki vilt. Men þetta segir hann fyrir að merkja við hverjum degja, hann skuldi dur með það gút og þá hann sagt þetta sigur hann við hann, fylg mér. Þá ég Petur vendi sér við, ser hann þann lærusvænin sem Jésús elskaði koma attan á. Þann sama som við kvöldmáltugina lá upp að barmi hansara og segi, Herre, hver þann sem svíkur til? Þá ég Petur svo hann sigur hann við Jésús, Herre, Men hvordan verer vi hesum? Jesus sier vi han, om jeg vil at han skal være verandre til jeg kommer, hva så tær om tær? Fylg du mer. Tog kom hette året ut mellom brøvernar. Hesen, lærersveineren, døyr ikkje. Men tog hei Jesus ikkje sagt vi han at han ikkje skulle dødja, men om jeg vil at han skal være verandre til jeg kommer, hva så tær om tær? Til hesen lærersveineren som vittnar om hetta og hever skriva hetta, og vid vita at vittnesborer hansara sannur. Til reisende mengt anna som Jesus gjørte, og skulde til alt vil skriva upp hvert fyrir se, hug si at ikkje allur heimeren kunde rjuma dæm om bókun som ta voru skriva jær.
1: Du lortar etter Tjei, Kristlet Kringvarp.

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálf vandi hvað er við her er frá. Tjú lústar eftir sé.

Это el Чей. Чей. Чистлет. Клинкуашп. Вид хойдост.

19. kapittel. Ta tog Pilatus Jesus og hjúflong til hann. Og hermennir flatta og en aksjonu av tornun og settu høtti á honum og kasta og en skarlagskappa utan hann. Og ta gingu yfir til hansar og søttum hælur og sælur kongur jødana. Og ta slóu hann í andlitið. Og Pilatus fór ta útattur og sigi vittar Sui er komunu vi honun út til tikkaran fyrir að tíð skulu vitan eð er finni onga sök tjá honum. Jesus gekk ta út við tornakrúnni og höttun og í skarlagskappanum og Pilatus sigi vittær, Sui, her er meðurinn. Ta einu höfusprestanir og sveinanir sáu hann, rópa og tær og söttum, krossfest, krossfest. Pilatus sigi vittær, Tætje tid hann og krossfesti hann, tui at ég finni onga sök tjó honum. Jødane sværa á honum, vit hefa lov og etter lovunni ægir hann að dodja, tui at hann hefur gjørst sig sjálfan til Guds son. Ta einu Pilatus hørti hetta orði kom enn meiri ötti á hann, og hann far innatri borgina og sigi við Jesus, hví hann erstu. Men Jesus gav honum ötti svær. Pilatus sigur það við hann, tala þú ekki til mun, varst þú ekki að ég hafi vald að sleppa þær leysun og að ég hafi vald að krossfesta þig. Jesus verða í honum, þú hei alls ekki vald á mér um þið ekki verð gífið þær og mannur erfa. Þú hefur þann störri sind sem gæf mig upp í hendur þvínar. Eftir þetta röndi Pilatus að sleppa honum leysun. Men jötan er rópa og söttum, Sleppu du honum leysun, ta erstu ikkje vinur kaisarans. Hvort hann som ger sig sjálfan til kong, sedes upp mot kaisaranum. Ta nu Pilatus hørte hans i år, førde han Jesus ut og settes du domara seten, og enn stegi som nevnest av steinsettun, av hebraisk og male Gabbata. Men det var etfengat dagur fyrir postur, akkur de satt av tuma. Og han sier vi jødanar, Sui, her kongur tikkara. Ta rópa vot hær, bústur, bústur vi honum. Krossfest hann. Pilatus sigi vitt hær, skal í krossfesta kong tikkara. Hugusprestan er sverra vun, vit hefa ongan kong utan kaisaran. Ta gav hann hann upp til tarra, eð hann skuldi vera krossfestur. Þar tóku nú Jesus og hann ber sjálfur krossuinn og gekk út að hann stegin som kallast ennestegurinn og som var hebraiskun eitur Golgata. Her krossfestu þar hann og sama við honum tvær erar, ein hverju megin, men Jesus í meginni. Men Pilatus skrifa í eisni henni yfiskrift og setti henni á krossin, herst þá skrifa Jesus úr Nazaret, kongur jötana. Hesa yfirskriftina lásu nú vengir af jötunum, tói að stafurinn, her som Jesus var krossfestur, var nær við byggdina og hún var skrifa á hebraiskun og rómverskun og grikskun máli. Tá sötu höfusprestar jötana við Pilatus, skrifa ekki kongur jötana, men hann segi í eri kongur jötana. Pilatus svera ég, það sem ég hefði skrifa, hefði ég skrifa. Ta einu hermennir höfðu krossfest Jesus, tóku þær klæði hansara og búttu þær sundur í fýra lútur, hverjun hermanni ein lút, sumulægis kirstilinn, men kirstilinn var óseimavur, vofun í einun og manni gjögnum. Þar sötu þau hver við annan, leðu nokkun ekki sér hann sundur, men leðu nokkun heldur kasta lút hann, hverju ska fúa hann. Tui að skriften skuldi gengi út, Þar búttu klæði múinu mittlansuinn og kastaðu lút klatning múin. Þetta gjörðu nú hermennir. Men við Jesu kross stá móur hansara, kona Kleopasar og Maria Magdalena. Þá einu Jesu sá móur svina og læru svænin som hann elskaði, standi herr, sýr hann við móur svina, kvinna, herr sonur tún. Svíðan sýr hann við læru svænin, svíð, herr móur tún. Og frá þarri stund tók lærusvænirinn hana heim til sún. Eftir þetta tói Jesus visti að allt nú longu var fullgjörst,
til þess að skriftin skuldi gengi út, sýr hann yri tistur. Her stóð eitt sér fullt af etitjum. Þær settu þá ein svamp fullan af etitjum og ein úsopslegg og báru hún að munni. Þá Jesus nú hefði fyndi etitjum, segi hann, það fullgjörst. Og hann bókti höttun og gaf upp andan. Við þegar það var eðfengat efur og fyrir tann skuld að líkaminni ekki skuldu verið hengandi á krossunum og kvílu deginn, því að tann kvílu degurinn var mikil, báu nú jötanir Pilatus að bænene og í tæmun måttu vera brotin sundur og að þeim måttu vera tíkja nýjur. Hermennir fóru tói og brútu bænene bæju í hinum fyrra og hinum örum sem hegi verið krossfestur saman við honum. Men þetta komu til Jesus og sáu að hann langur verð deyjur, brútu þar ekki bæn hansara. Men ein af hermannum stakka spjótinu suyun og af honum og her kom við að sama blá og vatn út í úr. Og hann sem hefur séð þér hefur vitna þér og vitnesbúr hansara sannur og hann veit að hann sýi þér sem satt til þess að æsni tíð með að sikva. Því að þetta hendi til þess að skriftin skuldi gengi út. Bæn skal ekki vera broti úr tói. Og uppattur sýr eitt annað skriftur þær skulu lúta til hansara sem þær stungu. Svíðan kom Jósef úr Arimathíu sem vera ein lærusvænir Jésum menn úr dultum eða ötta fyrir jötunum og ber Pilatus að hann måtti taka Jésu líkam nýjur. Pilatus eftirlauga í honum. Hann kom tói og tók líkam hansara. Men Nikodemus, hann sem í fyrstinni var komin til hansara nottina, kom æsinni og hegi vissar okkur 100 pund af einu blanding af myrru og aloe. Þar tóku nú Jésu líkam og svæpa og þegar í lúnklægi sama við engandi úrstun, svo leið som sýur tja jötun að byggva lúk til jærar. Men að því stegi her som hann hegi verið krossfestur var úrstagerur og í úrstagerunum nudj gröv som ondkin enn hegi verið lagtur úi. Her lötu þar nú Jésus fyrir að fenga dags jötana skuld við þegar að gröfun ver nær. 20. kapitul Men fyrsta deginu vikunum kemur Maria Magdalena tullju á mottunum meðan þeir ennir myrst til gröfuna og hún ser að steinirinn tekin burt frá gröfuna. Hún fyrir þar rennandi og kemur til Simon Peturs og til hinn lærusvænin, hann som Jesus elskar í og sýju við þær. Þar hafa tíkja harran úr gröfuna og við viti ekki hver þar hafa lagt hann. Þá fór Petur út og hinn lærusvænirinn og þar komu til gröfuna. Men þær runnu bægir saman og hinn lærusvænirinn ram undan, sjóðarinn Petur og kom fyrr að gröfuna. Og þá hann keiða inn, svo hann lúnklæðinu litsi herr, menn fór tó ekki inn. Þá kemur æsni Simon Petur, som fylgdi að hann á honum, og hann gekk inn í gröfuna. Hann sá lúnklæðinu litsi herr. Og svarta dúkinn, som hann hei haft hötti, svo hann litsi, ekki saman við lúnklæðunum, menn saman batlæjan og einu stegi fyrir sig sjálfan. Þá fór nú æsni hímlærusvænirinn inn, som fyrir var komin til gröfuna, og hann sá og trúi. Því að enn höfðu þar ekki skilt skriftina að hann átti að rúsa upp frá degjum. Lærusvænanir fóru þá heimáttur til sin sjálfs. Men Maria stóð utanfyrir við gröfuna og grét. Som hún nú grét, kýjaði hún inn í gröfuna. Og hún sér tvær englar og í kvítum kljáun síði her, annan við höttalegi og annan við fótalegi, her som Jésu líkam hegi líi. Og þar segja við hana, kvinna, hví grætur tjú. Hún segja við þær, því að þær hafa tíkja harra múinn og ég veit ekki hver hafa lagt hann. Þá ég hún hef sagt þetta, vendi hún sér við og hún sér Jésu standa her og hún visti ekki að það ver Jésus. Jésu segja við hana, kvinna, hví grætur tjú, hverjum læta tjú ettir. Hún hugsaði að þetta mundi verið úrstakarsmæðurinn og segja við hann,
Herren, hefur þú bor í hann bústur, þá sí mér hver þú hefur lagt hann og ég skal teka hann. Jesus segir við hana, Maria. Hún vendur sér á og segir við hann á hebraiskun, Rabuni, það merkir mæstari. Jesus segir við hana, nem ekki vimmi, því að ég í enn ekki færun upp til fægirinn. Men fær til bröður múinar og sýtæmun, ég fær í upp til fægirs múns og fægirs tykkara, til Guds múns og Guds tykkara. Maria Magdalena kemur og búar lærusvænnun, ég hafi sé herran og að hann hei sagt henni þetta. Men þá ég komi vera kvöldi henda sama fyrsta dag og í víkunum, og meðan dittnar her som lærusvænnunni voru lastar af öttan fyrir jötunum, kom Jesus og stóð mitt um millundherra og sýi vitt hær fríur veri við tykkum. Og þá hann hei sagt þetta, sundi hann tæmon hendunar og sýjuna. Nú voru lærusvænarnir glæðir, tæðar sá og herran. Jesus segir þú aftur vitt hær, fríur veri við tykkum. Eins og færin hefur sendt mig, svo lai sendi ég æsni tykkum. Og þá hann hei sagt þetta, anda í hann og að hær og sýju vitt hær, tæði við hæla og anda. Hverjun sum tíð fyrirgefa syndinar, tæmun eru þær fyrirgefinar. Og hverjun sum tíð halda tæmun attur, tæmun eru þær atturhilnar. Men Thomas, eina tæmun 12, hann sum kallaðist Didymos, þær merkir tví búrur, var ikki sama við tæmun þá Jesus kom. Hini lærusvænanu sögðu þá við hann, við að var sé herran. Men hann segir við þær, suðji ekki naglamerkinu í hóndun hans herran, og fæði ekki lagt hóndmúina í suðju hans herran, vil ég alls ekki tryggva tói. Og 8 dýjar sætni voru lærusvænar hans herra attur innan og Thomas við tæmum. Jesus kemur með að dittnar voru lastar og stó mitt um millundherra og segi, fríur veri við tykkum. Sujani sýr hann við Thomas, kom hér við fingru tóinun og suðj hendur múinar og rætt hónd tóina hér og legg hana við suðju múina og veri ekki vant tryggvin, men tryggvandi. Thomas sværa og segi við hann, herri múin og gút múin. Jesus segi við hann, ef tói að tú hefur sæmi, hefur tú trjú. Sælir eru þær sem ekki sjáu og trjú og tó. Mang annar tegjinn gjörði Jésús æsni fyrir eigunum að læra svænum svinum sem ekki eru skrifa í hessu bók. Men þetta er skrifa til þess að tískul og tryggva að Jésús er Kristus, sonur Guds, og til þess að tíð tæði til tryggva skulle hafa lúf í náni hansara. 21. kapitúl Eftir þetta uppenberaði Jesus sig aftur fyrir lærusvænnun við Tiberias vatni, men hann uppenberaði sig á henda hot. Her voru saman þær Simon Petur og Thomas og ég kallast Didymos og Nathanael frá Kana og í Galileo og þær sínir Sebedeusar og tvær ærir af lærusvænnun hansara. Simon Petur sigur við þær ég færi út að fiska. Þar sé að við hann, við koma eisne vittar. Þar fóru svo að stega og fóru í bátinn. Men þegar nottuna fingu þar ondsju. Men þá ég lusti á degjum stó Jésús í fjörunum. Þá vistu lærusvænan ekki að það ver Jésús. Jésús sýju það vittar, bönn múinni hefa tíð negat eita. Þar sverra honum næ. Hann segir það við þær, seti náttunni út högrum megin við bátinn, svo skulu þitt fúa. Þær setta þau út og orkaðu þau ekki að ríja náttuna fyrir nögtinni af fiskje sem úi ver. Það segir þann lærusvænirinn sem Jésús elskaði við Petur, tegir herrin. Men það einu sumu Petur hortin að það ver herrin bant hann kýrstilin sig, því að hann var nætjinn og leip af vatni. Men hini lærusvænanir komu við bátunum og dróu nátuna við fiskjunum eftir sér, tói að þær voru ekki lengt frá landin, men best okkur 200 elin. Tói það nú komum pa land, suðja þær kóla eld og fisk setta nú dóa og brei.
Jesus sier vi tar kom her vi nøkron av fiskunnen som dit nu hava vatt. Simon Petur får ta ut og dra nautene av land, fotla av stauren fiskun, 153 og trimon. Og tå at her vore så nekver, skrattna i nauten ikkje. Jesus sier vi tar kom i fai til kom morgon med. Men ånden av lærersveinen tar til å spyrje han, hvor erst du? Tog jeg tar visst at jeg var Herren. Jesus kjemur og tegur breie og djevur taimun, som leis eisen fiskin. Hetta var langt og tri av ferin at Jesus oppenbera i seg fyrir lærer sveinun, etter det han var risen opp fra deion. Ta etter nu har du etter morgon med at sier Jesus vid Simon Petur, Simon Johannes er son, elskar du med meira enn heser? Han sier vi han, Ja, Herre, til å vaste at det gode vitte. Han sier vi han, røkta lamp mine. Han sier atter øren sinne vi han, Simon, Johannes er son, elskar du meg. Han sier vi han, Ja, Herre, til å vaste at det gode vitte. Han sier vi han, ver hire tja seie munum. Han sier vi han at tria sinne, Simon Johannes er son, du gode vi med? Petur var syrkjen, tog at han sier vi han at tria sinne, du gode vi med? Og han sier vi han, Herre, du kjenner alt, du vast det gode vitte. Jesus sier vi han, røkta lamp mine. Sannelig, sannelig sier det her, ta i to vart yngre, kjørte du til sjolvan og gjekst hver du vilte. Men ta du vil gammal skal du rette ut hendur tøynar, og en annar skal gira til og føra de her som du ikke vilt. Men dette sier han fyrir at mestja vi kvarjon deia, han skulle dur med det god, og ta han sagt dette sier han vi han, fylg mer. Ta i Petur vende seg vi, ser han tan lærosveinen som Jesus elskar i, koma at han av. Tan sama som vi kvall måltugina la upp at barmi hansara og segir, Herre, hvor tann som svigur til? Ta i Petur så han, sier han vi Jesus, Herre, men hvordan veru vi hesum? Jesus sier vi han, jeg vil at han skal vera verandum til komin, hvad så tær om tær? Fylg du mer? Tui kom hetta ori ut mittlum brøvernar. Hesen, lærersveinerin, døyr ikkje. Men tå hei Jesus ikkje sagt vi han at han ikkje skulle dødja, men om jeg vil at han skal vera verande til jeg komme, hvad så tær om tær? Til hesen lærersveinerin som vittnar om hetta og hever skriva hetta, og vid vita at vittnesbord hansara sammur. Tereisne mengt anna som Jesus gjørte, og skulde til alt vi skrive opp hvert fyrir se, hug si at ikkje allur heimeren kunde rjuma taimum bókun som ta voru skrifa jær.

New Wine, hetta var Greater Vision við hørtu. Og hetta er ein flow sum kallast Sing It Again. Og sindra bluegrass tón hon skulu vit vel hava. Og frá flowna 16 great bluegrass hits. So far við at høyra Daywind Studio Musicians við Are You Praying Hard.

Metael, şey. Şey. Tristlet, Klingorsp. Mit Heulast.

0: lúsar eftir Shay, kristlið kringvarp.
1: Nýtjandi kapítul. Tva tók Pilatus Jesus og hjúflóngt í hann. Og hermenn flatta á eina krúnu á tornun og settu höddi á honum og kasta á ein skarlagskappa utan hann. Og það gingu yfir til hansar og söttum, hælur og sælur kongur jötana. Og það slóu hann í anlíti. Og Pilatus fór þau út aftur og segir vittar, Sví, ég komunu við honum út til tíkaran fyrir að tíð skulu vítan, eða ég finni onga sök tjó honum. Jesus gekk þá út við tornakrúnni og höttum og í skarlagskappanum og Pilatus segir vittar, Sví, hér meðurinn. Tá einu höfusprestanir og svænanir sáu hann, rópaðu tær og söttum, krossfest, krossfest. Pilatus segir við tær, tætsi tíð hann og krossfesti hann, tói að ég finni onga sök tjó honum. Jötanir sværa á honum, við hefa lóg og eftir lóginni ægir hann að dodja, tói að hann hefur gjörst sig sjálfan til Guds son. Tói nú Pilatus hörði hættu orðum kom enn mæri ötti á hann. Og hann far innatur í borgina og sigur við Jesus, hví hann erstu? Men Jesus gaf honum ekki svær. Pilatus sigur það við hann, tala þú ekki til mun, varst þú ekki að ég hafi vald að sleppa þær leysun og að ég hafi vald að krossfesta þig? Jesus sverða í honum, þú hei alls ekki vald á mér om þið ekki verð givið þær og mannur erfa. Tui hefur tann større synd som gav mig upp i hendur tvinar. Etter hetta röndi Pilatus að slepp honum leysum. Men jötan rópa og söttum, sleppu du honum leysum, ta erst du ikkje vinur kaisarans. Hvort hann som ger sig sjálfan til kong, sedes ju upp mot kaisaranum. Ta nu Pilatus hörde hans i år, förde han Jesus ut og settes du domara sätten og enn hos som nævnest av steinsettum av hebraisk male Gabbata. Men det var etfengt dævur fyrir postur okkur om satta tuma. Og han sier við jötanar, Sui, her kongur tikkara. Ta råpa vod hær, bústur, bústur vi honum. Krossfest han. Pilatus sier vitt hær, skal i krossfesta kong tikkara. Hugusprestan sverar vun, Vid hefa ongan kong utan kaisaran. Ta gav han han upp til tarra eða han skulle vera krossfestur. Tar tóku nu Jesus og han bær sjálfur krossun og gekk út at hans stegin som kallast ennestegurinn og som var hebraiskun eitur Golgata. Her krossfestu tar han og sama vi honum tvær ærar, ein hverju megin, men Jesus ui meginne. Men Pilatus skriva í eisni hana yfirskrift og setti hana á krossin. Her stá skriva Jesus úr Nazaret, kongur jötana. Hesa yfirskriftina lásu nú vengir af jötunum, tói að stafurinn her som Jesus var krossfestur, ver nær við byggdina og hún var skriva á hebraiskun og rómverskun og grikskun máli. Tva sötu höfusprestar jötana við Pilatus, skriva ikkje kongur jötana, Men han segir, ég kongur jötana. Pilatus sverar ég, það sem ég hefði skrifa, hefði ég skrifa. Þá einu herrmennir höfðu krossfest Jesus, tóku þær klæði hansara og búttu þær sundur í fyra lútur, hverjun herrmann í ein lút, sumalægis kyrstilinn, men kyrstilinn var óseimavur, vofun í einun og manni djöknum. Þar sötu þau hver við annan, Læt nokkun ikkje skjera hann sundur, men læt nokkun heldur kasta lút hann hvori skal fóa hann. Tói að skriften skulde gengi út, tar búttu klæði mún í mittlansun og kasta vó lút klatning mún. Hetta gjörðu nú herrmennir. Men við Jesu kross stá móur hansara, kona Kleopasar og Maria Magdalena. Þá einu Jésu sá Máursvína og læra svænin som hann elskaði, standi her, sýr hann við Máursvína, kvinna, her sonur tvín. Svíðan sýr hann við læra svænin, Sui, her móður tvín. Og frá þarri stund tók lærusvænirinn hana heim til svín. Eftir þetta tói Jesus visti að allt nú longu ver fullgjörst til þess að skriften skuldi gengi út, sýr hann í eritistur. Her stóðu kýr fullt af etikim. Þar settu þá ein svamp fullan af etikim og ein úsopslegg og báru hún að munni. Þá Jesus nú hefði fyndi etikim, segi hann, það fullgjörst. Og hann bókti höttun og gaf upp andan. Við þegar að það var eðfengat efur og fyrir þann skuld að líkamenni ekki skuldu verið hengandi á krossunum og kvílu deginn, tói að hann kvílu degurinn verið mýkil, báu nú jötanir Pilatus að bænene og í tæmun måttu vera brotin sundur og að þeim måttu vera tíkja nýjur. Hermennir fóru tói og brútu bænene bægju í hinum fyrra og hinum örum sem hegi verið krossfestur saman við honum. Men þetta komu til Jesus og sáu að hann langu verið degjur, brútu þar ekki bæn hansara. Men ein af hermannu stakka spjótinu suginu af honum og her kom við að sama blá og vatn út í úr. Og þann sem hefur séð þeirra hefur vitna þeirra og vitnesbúr hansara sannur og hann veit að hann sýið þeirra sem satt til þess að æsni tíð með að sikva. Tví að þetta hendi til þess að skriften skuldi gengi út. Bæn skal ekki vera broti og í tói. Og uppattur sýr að anna skriftur þær skulu lúta til hansara sem þær stungu. Svíðan kom Jósef úr Arimathíu som var ein lærusvænir Jésum menn í dultum af ötta fyrir jötunum og ber Pilatus að hann måtti taka Jésu líkam nýjur. Pilatus eftirlauga í honum. Hann kom tói og tók líkam hansara. Men Nikodemus, hann sem í fyrstinni var komin til hansara nottina, kom æsinni og hegi vissar okkur 100 pund af einu blanding af myrru og aloe. Þar tóku nú Jesu líkam og svæpa út hjá í lúnklægi sama við engandi úrstun, svo leið som sýur tja jötun að byggva lúk til jærar. Men að því stegi her som hann hegi verið krossfestur var úrstagerur og í úrstagerunum nýtt gröv som öndsinn enn hegi verið lagtur úi. Her lötu þar nú Jesus fyrir að fenga dags jötana skuld við þeir að gröfun var nær. 20. kapitul. Men fyrsta dagin í vikunni kemur Maria Magdalena tullju á mótni meðan þeir ennir myrst til gröfuna og hún sér að steinirinn tekin burt frá gröfunni. Hún fyrir þar rennandi og kemur til Simon Peturs og til hinn lærusvænin, hann som Jesus elskar í og sýju við þær. Þar hafa tíkja herran úr gröfunni og við viti ekki hver þar hafa lagt hann. Þar fór Petur út og hinn lærusvænirinn og þar komu til gröfuna. Men þær runnu bægir saman og hinn lærusvænirinn ram undan, sjóðarinn Petur og kom fyrr at gröfunni. Og þá hann keiði inn, svo hann lúnklæðinni litsi herr, men fór tó ekki inn. Þá kemur æstni Simon Petur, som fylgdi að hann á honum, og hann gekk inn í gröfuna. Hann sá lúnklæðinni litsi herr. Og svarta dúkinn, som hann hei haft hötti, svo hann litsi, ekki saman við lúnklæðunum, men saman batlæjan á einu stegi fyrir sig sjálfan. Þá fór nú æstni hímlærusvænirinn inn, som fyrir var komin til gröfuna, og hann sá og trúi. Tói að enn höfðu þar ekki skilt skriftina að hann átti að rúsa upp frá degjum. Lærusvænanir fóru þá heimáttur til sin sjálfs. Men Maria stóð utanfyrir við gröfuna og grét. Som hún nú grét, kýjaði hún inn í gröfuna. Og hún sér tvær englar og í kvítum kljáun síði her, annan við höttalegi og annan við fótalegi, her som Jesu líkam hegi líi. Og þar segja við hana, kvinna, hví grætur tjú. Hún segja við þær, tói að þær hafa títsi harra múinn og ég veit ekki hver þær hafa lagt hann. Tói hún hefði sagt þetta, vendi hún sér við og hún sér Jesus standa her og hún visti ekki að það veri Jesus. Jesus segja við hana, Kvinna, hví grætur tú? Hverjun leita tú eftir? Hún hugsaði að þetta mundi vera úrstakarsmæðurinn og sýi við hann Herre, hefur tú borið hann bústur, þá sý mér hver du hefur lagt hann og ég skal teka hann. Jesus sýi við hann Maria. Hún vendi sér á og sýi við hann á hebraiskun Rabuni. Það merkir mæstari. Jesus sýi við hann Nem ikkje vimmi, tui að ég enn ikkje færun upp til fægirin. Men fær til brögur múinar og sýtæmun, ég færi upp til fægirs múns og fægir stikkara, til guds múns og guds stikkara. Maria Magdalena tjemur og búa lærusvænnun, ég hefði sé herran og að hann hefði sagt henni þetta. Men þá ég komi vera kvöldi henda sama fyrsta dag og í víkunum, Og meðan dittnar her som lærusvænarnir varu, varu lastar af öttan fyrir jötunum, kom Jesus og stóð mitt við millontarra og sýi við þær, frýur veri við tykkum. Og þá hann sagt þetta, sundi hann tæmon hendunar og sýjuna. Nú voru lærusvænarnir glægir, tæðar sá úr herran. Jesus segir þá aftur við þær, frýur veri við tykkum. Eins og færin hefur sent mig, Sola ég sendi ég æsni tíkkum. Og þá hann sagt þetta, anda ég hann og aðtægir og sýju vittær, tætti við hæla von anda. Hverjun som þitt fyrirgefa sindinar, tæmun eru þær fyrirgefunar. Og hverjun som þitt halda tæmun attur, tæmun eru þær atturhilnar. Men Thomas, eina tæmun 12, hann som kallaðist Didymos, það merkir tví búrur, Vær ikkje sama við tæmun þá Jesus kom. Hini lærusvænanu sögðu þá við hann, við að var sé herran. Men hann segi við þær, Sutji ikkje naglamerkinu í hondun hans herran, og fæi ikkje lagt hondmúina í suju hans herran, vil ég alls ikkje tryggva tói. Og åtta dýjar sætni voru lærusvænar hans herra attur inni og Thomas við tæmun. Jesus kemur með að dittnar voru lastar og stóð mitt um millontarra og segi frýur veri við tykkum. Sujani sýr hann við Thomas, kom hýjar við fingrutúinun og suðj hendur múinar og rætt hóndtúina hýjar og legg hana við suðju múina og veri ekki vant tryggvin, men tryggvandi. Thomas sveraði og segi við hann, herri múin og gút múin. Jesus sýr við hann, Ef tui að tú hefur sæmi, hefur tú trú. Sælir eru þær sem ekki sáu og trú og tó. Mang annur tegjinn gjörði Jésús æsni fyrir eigunum að læra svænum sunum sem ekki eru skrifa í hessu bók. Men þetta ég skrifa til þess að tískólu tryggva að Jésús Kristus, sonur Guds, og til þess að tíð tæti tryggva skulle hafa lúf í náni hansara. 21. kapitúl Eftir þetta uppenberaði Jesus sig aftur fyrir lærusvænnun við Tiberias vatni, men hann uppenberaði sig á henda hótt. Her voru saman þær Simon Petur og Thomas og ég kallast Didymos og Nathanael frá Kana og í Galileo og þær sínir Sebedeusar og tvær ærir af lærusvænnun hansara. Simon Petur sig við þær Ég færi út að fiska. Þar sýja við hann, við koma eisne vittar. Þar fóru svo að stega og fóru í bátinn. Men þegar nottuna fengu þar ondsju. Men þá ég lusti á degjum stó Jesus í fjörunni. Þá vistu lærusvænanir ekki að það ver Jesus. Jesus sýju það vittar, bönn múinni hefa tíðni að gæt eita. Þar sverra á honum næ. Hann sýju það vittar, Sæði náttunni út högrum megin við bátinn, svo skulu þitt fúa. Þær settu þau út og orskaðu þau ekki að ríja náttuna fyrir nögtinni af fiskje sem úi ver. Þá sýju þann lærusvænirinn sem Jesus elskaði við Petur, tegir herrin. Men þá einu sumum Petur hortin að það ver herrin bant hann kýrstilin sig, því að hann var nætjinn og leip af vatni. Men hinn lærusvænanir komu við bátunum og drógu nótuna við fiskjunum eftir sér, tui að þær voru ekki lengt frá landin, men best okkur 200 elen. Ta det nu komum på land, suttja tar kola eld og fisk setta nu da og brei. Jesus sier vitt her, kom hier vi nøkrona fiskunnen som dit nu hava vatt. Simon Petur får ta ut og dra nautuna av land, fotla av stauron fiskun, 153 og trimon. Og tå at her var så nekver, skrattna i nauten ikkje. Jesus sier vitt her, kom i feie til kom morgon med et. Men ungen av lærersveinen og tar til å spyrje han, hvor er stu? Tog jeg tar visto at jeg var herren. Jesus kjemur og tegur breie og djevur taimun, som leis eisen fiskin. Hetta var langt og tri av fyrin at Jesus oppenbera i seg fyrir lærersveinen, etter det han var risen opp fra deion. Ta det nu at du etter morgon med at sier Jesus vid Simon Petur, Simon Johannes er sonen, elskar du med meira enn hesir? Han sier vi han, ja herre, tu vast at det gau vitti. Han sier vi han, røkta lamp mine. Han sier atru øron sinne vi han, Simon Johannes er son, elskar du med? Han sier vi han, ja herre, tu vast at det gau vitti. Han sier vi han, ver hire tja segi munum. Han sier vi han at tria sinnen, Simon Johannes er son, du gau vi med? Petur var syrkjen, tog at han sier vi han at tria sinnen, du gau vi med? Og han sier vi han, Herre, tu kjenner alt, tu vast at det gau vi til. Jesus sier vi han, røkta lamp mine. Sannelige, sannelige sier her, Ta i to vart yngre, kyrde du til sjolvan og gjekst hver du vilde. Men ta i du vire gammal, skal du ratte ut hendur tøynar, og en annar skal gira til og føra de her som du ikkje vilt. Men dette sier han fyrir at mestja vi hverjon deia, han skulle dur med det god, og ta i han i sagt dette sier han vi han, fylg mer. Ta i Petur vende seg vi, Ser han tan lærosveinen som Jesus elskar i, koma at han av. Tan sema som vi kvall måltugina la upp at barmi hansara og seier, Herre, hvor tan som svigur til? Ta i Petur så han, sier han vi Jesus, Herre, men hvordan veru vi hesum? Jesus sier vi han, jeg vil at han skal vera verandum til komen, hvad så tær om tæm? Fylg du mer. Tui kom hetta ori ut mittlum brøvernar. Hesen lærersveinaren døyr ikkje. Men tå hei Jesus ikkje sagt vi han at han ikkje skulle dødja, men om jeg vil at han skal vera verande til jeg komme, hvad så tær om tær? Til hesen lærersveinaren som vittnar om hetta og hevor skriva hetta, og vid vita at vittnesborer hansara sammur. Tilreisende mengt anna som Jesus gjørte, og skulde til alt vire skrive opp hvert fyrir seg, hugs i at ikkje allur heimeren kunde rjuma dæm og bókun som ta voru skriva jær.
0: Hetta Shei, Kristlet Kringvarp. Vid høyrast.